Bambo, Kai, ara re o le pada yakinlala action action o je ara riro tabi eyin didun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba Tuyi pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se tara o le pemba ero sese pi ire patu opere ta patapon pon tara o le

kukuku la rautali biranle ko dide karau le pemba atura wo atura pese atura dada ke gunto ke gunna karau yagaga aran roni tele ko ni ma te ba ti fi karau le pemba mra le se kese lo nsise wonu egun to si nsa soto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun karau le pemba loko gbogbo won agbara po karau le pemba to ye Pharmaceutical Industries Limited. Awon to luruko to se gbeke ogun yibo lo se. Karau le pemba. Ero se se pire patu patapon pon. Karau le